0: yan de yo
1: lowo
0: ku to ba so yan da oro lowo ku to ba da yan pada sesi aro
1: olorun gba mi o gbe gba mi
0: lati olorun jo ko ja mi gba
2: mi olorun gba mi ja mi gba o
0: isu ade lagbara titititi awonu omo eyan ade ma fomo yen da lam awo titititi pe ah oko to je ayo eyan lohun fe wonu e lati fi da lam awo titititi ani pe ise tun fi to yan ti e fi dunu yi lo fe wo be so pe olorun gba e o eno wo soke ohun ti satani duro de lati lo fi bi ipaso fun mi ja mi gba lowo won eno wo yin soke pe ko gba mi eyin lo e so pe gba mi olorun
1: gba mi o
0: gba mi ko ja mi gba
1: gba mi ko ja mi gba